mounen, yo wo shafat, ekane. Se mouma anyo tufoni nyenin, na nyuma awutu yeni. Se mouni nyamiaye, nene humo bro, eti wata.